0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – mūsų lūkesčiai ir Dievo mintis. Viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimas. Popiežiaus artumas Haičiui ir Nepalui. Leono vadovauta procesija ant žemės ir ežero vandens. Keletas įvykių Lietuvoje.
1: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente.
0: Tai, ką Jėzus savo mokiniams apreiškia apie greitą ateinančias Velykas, kurių metu jis kentėjęs bus nužudytas ir prisikels, visai netitiko jų lūkesčių. Apie galingą ir triumfuojantį Mesiją, parbloškinti visus priešus po kojomis. Rugpjūčio 30-osios dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu Castel Gandolfe, sakė popiežius Leonas XIV. Nors mokiniai jau buvo praleidę nemažai laiko kartu su mokytoju, ne kartą stebėjasi Jėzaus gestais ir žodžiais, šį kartą tai, ką jie išgirdo, iš tiesų peržengė jų nuovokos ribas. Ypač Petras paprieštarauja ir papriekaištauja. Dievas nenori, viešpatė, tau taip neturi atsitikti. Jis prabyla genamas uolumo, nebejotinai nuoširdžios meilės, bet jo žodžiai verčia mus susimastyti. Visai prieš šiuos įvykius Petras nepaprastai gražiai išpažino, jog Jėzus yra Mesijas, Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Dabar jis atrodo nustebęs, galbūt nusivylęs. Tarsi norėtų Kristui pasakyti.
1: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
0: Taip, manau, kad tu esi Mesijas, bet pasaulis išgelbėjamas ne taip. Iš tiesų ir mums ne visada lengva suprasti ir priimti Dievo kelius, ypač kai jie atrodo tokie tolimi mūsų keliams. Tuomet anot Leono kyla pagunda manyti, prieštaraujant tikėjimo logikai, kad viešpats klysta, ar dar blogiau, mūsų nesiklauso, nesidomi mumis. Susidūrus su tokia bijone, Petras, nepaisant savo impulsyvumo, mus moko dviejų svarbių dalykų.
1: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore.
0: Pirma, net ir tokiais momentais niekada nenutraukti pokalbio su viešpačiu. Priešingai, su pasitikėjimu pasakyti, kad mums sunku suprasti, ko jis prašo. Antra, netapti Dievo teisėju, bet verčiau nulankiai, maldoje, įsiklausyti tai, ką jis mums atskleidžia per savo veikimą, net jei tai netitinka mūsų lūkesčių. Ir taip pasireiškia pirmojo tarp apaštulų didumas. Jėzus jam atsako, eik šalin šetone, o tada jam ir kitiems mokiniams paaiškina, kad jei norės eiti paskui, jį turės išsižadėti savęs, pasiimti savo kryžių, sekti juo. Petras taip padarys. Jis priims šį iššūkį. Ir visą savo gyvenimą iki kankinių mirties liks ištikimas Kristaus, kurį pripažino savo atpirkėjų žodžiams. Todėl paragino popiežius, prašykime viešpatį, kad ir mes savo tikėjimo bei maldos gyvenime būtume tokie pat nuširdus kaip Petras. Nuolankiai išsakydami tai, ką iš tikrųjų jaučiame, net ir tada, kai širdyje vyrauja sumaištis, ir tuo pat metu mokėtume būti tokie pat paklusnus kaip ir jis, primdami tai, ko viešpats prašo iš mūsų, net jei tai netitinka to, ko tikėjomės. Te padeda mums Marija, kuri net prie savo sūnaus Jėzaus kryžiaus buvo paklusni Dievo sumanimams, meldė Leonas XIV.
1: Angelus Domini, nuncijavit Marijai.
0: Sekmadienio viešpaties angelo vidudienio maldos susitikimo metu popiežius taip pat paminėjo keletą dėja skaudžių įvykių pasaulyje, priminė rugsėjo 1-ąją prasidedantį kūrinijos laiką, sveikino susitikime dalyvavusius piligrimus, skaitant tradicinio motociklininkų sąskrydžio dalyvius. Pirmiausia, Leonas kalbėjo apie tragiškus įvykius Haičio sostinės Porto Prenso apylinkėse, Kenšofo vietovėje. Kaip žinia, Haitis jau daug mėnesių kenčia nuo organizuotų gaujų kraujo liejimo. Rugpjūčio 23-ąją įvykdytas išpolis, ne pirmas tokio pobūdžio, rodo, kokia didelė jų savivalė. Apie 150 gerai ginkluotų užpolikų nusiaubė Kenšofo gyvenvietę. Paprasčiausiai nušovė 14 laukuose dirbusių žemdirbių ir kitų žmonių, kurie juos pamatė, bandė slėptis. Įžengę į gyvenvietę apsupo vienoje protestantų bažnyčioje prisiglaudusios žmonės, ištempė juos į kiemą ir čia pat sušaudė iš viso 34 asmenys, tarp aukų bent 5 vaikai, atsitraukdami į savo teritoriją Porto Prensę, įkaitais paėmė apie 50 kitų asmenų, grasindami sušaudyti ir juos, jei saugumo pajėgos ryštųsi juos vytis. Prašau, kad visi įkaitai būtų nedelsiant paleisti. Iš viso širdies kreipiuosi visus atsakingus asmenys, kad konkrečiais veiksmais užtikrintų gyventojų saugumą, užkirstų kelią prievartai. Sakė Leonas, perdavęs savo maldą aukų artimiesiems. Galima pridurti, jog jungtinių tautų duomenimis vien 2026 balandžio gegužės ir birželio mėnesiais gaujų smurto kontekste nužudyti 1408 asmenys. Kaip ir rugpjūčio 26-osios telegramoje, popiežius pakartotinai išreiškė savo maldą ir solidarumą už didelės gamtinės katastrofos Nepalo ir Tibeto pasienyje. Ledyno ir kalno šlaito nuošliužai sukėlus didžiulę potvinių bangą savo kelyje nušlavusią įvairias gyvenvietės aukas. Melskimės už žuvusiuosius, sužeistuosius ir dingusius be žinios, už jų šeimas ir gelbėtojus. Tegul mūsų visų rūpestis palengvina kančias ir prisideda prie būtinos pagalbos. Sakė Leonas, kurio prašymu gailestingosios meilės tarnystės dikasterija jau išsiuntė auką Nepalo Caritas organizacijai. Rugpjūčio 30-osios duomenimis Nepale patvirtintos 788 asmenų mirtis, dar 2502 asmenys ieškomi. Kaip ir kitomis progomis, popiežius dėl visų gėrio prašė melstis už taiką, veikti už teisingumą. Panašiai, širdį keičiančią maldą ir veiksmais, rūpintis mūsų bendrais namais kūrinyje. Rugsėjo pirmąją minėsimą maldos už rūpestį kūrinyje, kuriai jis paskelbė žinę, diena taip pat pradės įvairiuose krikščioniškose konfesijose minimą kūrinijos laiką, priminė popiežius. Rugpjūčio 29-osios pavakarė popiežius Leonas 14-asis vadovavo ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventei, aukojo mišes. Po to, sutemose, vadovavo šventės procesijai, kurios kelias driekėsi ir ant žemės, ir ant Albano ežero vandenų. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia priklauso virš vulkaninio ežero iškilusio Castel Gandolfo, kuriame yra popiežių vasaros rezidencija, Šventojo Tomo Vilanuviečio parapijai. Ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė yra vietinė pamaldumo tradicija, kurią 1954-aisiais pradėjo tuometinis parapijos klebonas Dinoselė. Šiemet ši šventė minėta 72-ąjį kartą, jai skiriamas paskutinis rugpjūčio mėnesio šeštadienis. Ežero Dievo motinos pamaldumo tradicija patiko ir popiežiams, kurie į Castel Gandolfo atvyksta nuo 1626 metų. Su Šventojo Pauliaus VI padrasinimu prie ežero kranto buvo pastatyta nedidelė Dievo motinai dedikuota bažnyčia, kurią jis pats 1977 rugpjūčio 15-ąją ir pašventino. 1979 rugsėjo 2-ąją ją aplankė ir Šventasis Jonas Paulius II. Vis dėlto Leonas XIV yra pirmasis popiežius, kuris dalyvavo visoje procesijoje, įskaitant apie 1 kilometro atkarpą vandeniu. Švenčiausiosios mergelės Marijos statulėlę, šventąjį tėvą ir dar keletą kitų plukdė ežerą prižiūrinčiam parkui priklausantis nedidelis apie 20 vietų laivelis Falko, paprastai rezervuojamas pažintiniams turams palei ežero pakrantas. Vakaro mišių prie ežero Švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios homilijoje Leonas komentavo sekmadienio liturgijos skaitinius, Jėzaus žodžius sukrėtusius apaštalą Petrą, jog jis turės kentėti, būti nužudytas, o 3 dieną prisikels. Viešpats paaiškina, anot popiežiaus, kokiu būdu bus apreikšta jo šlovė. Per laisvą savęs paukojimą, per savęs dovanojimą visiems nuo kryžiaus. Taip pat patikslina, kad taip turi elgtis ir jo mokiniai. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Jėzus apreiškia, kad tik meilė išgelbėja. Meilė, kurią Dievas mums parodė, tapdama žmogumi, miręs ir prisikėlęs už mus. Taip pat atsiliepianti ją. Ta meilė, kurią ir mes save nulankiai atiduodame jam ir broliams, ištikimai puoselėdami kasdienę meilę ar atlikdami ypatingus pasirinkimus kartais net iki kankinio mirties, kaip dėja ir šiandien atsitinka daugybei krikščionių įvairiuose pasaulio vietose, sakė šventasis tėvas. Dėja, ne visiems suprantamas kūrėjo svajonės grožis, gerumas ir konkretumas. Daug kas mano priešingai, tai utopija. Atsukti kitas kruostą, tai pralaimėtų jų elgesys. Atleidimas, tai silpnumas, dusnumas, tai naivumas. Net ir Petrui buvo sunku priimti tokį mąstymo būdą, o Jėzus yra kategoriškas. Tik meilė yra gyvenimo kelias. Nepykanta ir prievarta yra mirties ir griuvimo kelias, net tada, kai susiduriama su neteisingumu. Tai patvirtina ir mūsų kasdienybė, ir įvykiai pasaulyje. Mūsų miestams, tautoms ir valstybėms, mums patiems reikia gyvenimo, vilties, ramybės ir taikos.
1: Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di...
0: Todėl, kad ir kokia būtų mūsų žaizda ar skriauda, neleiskime blogiui iškreipti mūsų žmogiškumo ir sugadinti mūsų širdžių, kvietė popiežius. Nemąstykime taip, kaip pasaulis, bet mylėkime, dalykimės, atleiskime, aukokimės, saugokime ir puoselėkime savyje bei kitose begalinį Dievo atvaizdo, kurį nešiojame savo sieloje orumą. Ir nenusiminkime, jei sunku, su viešpatės pagalba tai įmanoma. Atsiminkime, Marija, pavyzdį mums ir mūsų vedlę, kvietė Leonas, netrukus stojas į procesijos žemė ir vandeniu, ežero švenčiausiosios mergelės Marijos garbei priešakį.
2: Rugpjūčio 23-ąją Vilniaus šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo Dominikonų vienuolyne įvyko brolio Gabrieliaus Juškevičiaus amžinųjų įžadų šventė. Iškilmingai šventųjų mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Lietuvos dominikonai priklauso pamokslininkų ordino Prancūzijos provincijai, todėl ryžadus priėmė jos provincijolas brolis Nikola Tiksie. Šią šventę dienraštyje Bernardinai LT išsamėje prašiusi Rita Bagdonaitė perteikė ir Vilniaus vienuolino prioro brolio Jokūbo Marijos Goštauto žodžius apie pašaukimo esmę, išsakytus vigilijos metu šventės išvakarėse. Kreipdamasis į brolį Gabrielių, jis pabrėžė, kad nepakanka vien pasiryžti sekti Kristumi paklusnumu iki mirties. Reikia tai vykdyti. Gyventi Kristuje reiškia priimti ir priešiškumą, kartais net pažeminimą ar neteisybę. Kiekvienas išbandymas yra prisikėlimas. Šio prisikėlimo malonė leidžia mums matyti Kristaus kančią, jo kryžių, kurį tu taip stipriai myli, aš tai žinau. Ne kaip tolimos praeities įvykį, ne kaip tai, ką Kristus iškentėjo už mus kartą ir visiems laikams, bet kaip tai, ką jis dėl mūsų daro būtent šią akimirką. Rytoj tu mirsi su juo, rytoj tu prisikelsi su juo, esi pašauktas ne tik sekti Jėzumi, bet ir būti viena su juo. Nuo šiol tavo gyvenimas yra jis, tavo gyvenimas yra Kristus. Amžinųjų įžadų iškilmės išvakarėse brolį Gabrielių Juškevičių drąsino Vilniaus dominikonų prioras. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje buvo paminėtas karito organizacijos šimtmetis. Vilniaus arkivyskupijos karitas praneša, kad į renginį buvo pakviesti ne tik darbuotojai, savanoriai, pagalbos gavėjai ir rėmėjai, bet ir kiekvienas norintis geriau susipažinti su karito veikla ir bendruomenė. Po šventinių mišių, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, aušros vartų sode vyko diskusija, kodėl net jausdamiesi vieniši, vis tiek nesirenkame būti kartu. Joje buvo kalbėta apie vienatvę paliečiančią skirtingo amžiaus žmonės, nuo jaunimo iki senjorų, aptartos šio reiškinio priežastys ir būdai, kaip su vienatve kovoti bei išmokti su ja gyventi. Karito bendruomenę sveikino ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, pabrėžusi organizacijos reikšmę žmonėms, susiduriantiems su sunkumais, vienatve ar netiktimis, taip pat įvertindama darbuotojų ir savanorių kasdienį indėlį, kuris dažnai lieka nepastebimas, tačiau tampa realia pagalba tūkstančiams žmonių. Religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius naujienų portale LRT.lt rugpjūčio 29 dieną sugrįžta prie klausimų kylančių dėl iniciatyvos pradėti nepriklausomą ekspertinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti seksualinių nusikaltimų mastą bažnyčioje Lietuvoje. Savo straipsnyje pavadintame Nusikaltimų bažnyčioje aukos nėra praeitis, jis kreipiasi ir į pačius kunigus. Galiu suprasti, kaip nemalonu, kai dėl kitų dvasininkų nusikaltimų esat kaltinami ir jūs, bet todėl ir turite reikalauti iš savo vyskupų skaidrumo, aiškumo, tvirtos moralinės pozicijos blogio atžvilgių. Įtariate ar sužinote apie išnaudojimus ar kitą piktybišką pasikartojantį elgesį, praneškite teisėsaugai ir vyskupui. Vyskupas nereaguoja, netylėkite apie tai, iškyla skaudžių skandalų bažnyčioje, kalbėkite apie tai su tikinčiaisiais dar tą patį artimiausią sekmadienį, duokit jiems atsakymus, skirkit jiems laiko, parodykit, kad rūpi. Tik jau nekaltinkit žiniasklaidos ar dar kažko, kad jūs puola, jei patys nieko nedarot. Naujienų portale LRT.lt rašo religijos apžvalgininkas Simonas Bendžius. Po 22 metų tarnystės Lietuvoje studijoms į Romą išvykstantis ilgametis Panevėžio biskupijos Pumpenų parapijos klebonas, iš Argentinos kilęs įsikūnijusio žodžio kongregacijos kunigas misionierius Domingo Avellaneda. Pasvalio rajono laikraštis Darbas savo skaitytojams šią progą primena daugybę kunigo įgyvendintų iniciatyvų – jaunimo klubą Juventus, futbolo treniruotes, stovyklas, išvykas, ateitinį

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Rugsėjo pirmąją prasideda kūrinijos laikas. Popiežius Prancūzijoje – entuziazmo ir sekuliarizmo kontrastas. Pirmoji moteris tapusi Marijos šventovės rektorė. Lenkijos viskupai pasisakė apie priešiškumo tarp lenkų ir ukrainiečių augimą. Karo sukeliamos žaizdos ir žemės niokojimas glaudžiai susiję su žmogaus širdies būkle. Konfliktai pasaulyje daugeliu atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumise. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia atnaujinti savo širdis. Pažymi Leonas XIV, pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos žiniuje. Rugsėjo pirmąją minima diena, kurios šimetinė tema, jie perkal savo kalavijus į arklus, ujėtis į pjautuvus, pasiskolinta iš pranašo Izaijo, į katalikų bažnyčios kalendorių buvo įvesta popiežiaus Pranciškaus 2015 metais. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionis kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius, rengti atitinkamas iniciatyvas. Spalio 4-ąją atsimenamas Pranciškus Asyžietis, kurio dvasingumas ir mokymas harmoningai sujungia meilę Dievui artimui ir kūrinijai. Pastarasis matmuo buvo išplėtotas 2015 Pranciškaus enciklikoje Laudato Si, kurioje atkreiptas dėmesys, jog asmenų ir visuomenių vystymosi siekis yra nesuderinamas su tuo pat metu vykdomu aplinkos niokojimu ar grubonišku išnaudojimu. Degradavusioje ir užterštoje aplinkoje nėra įmanomas orus gyvenimas, todėl konkretus meilės artimai įgyvendinimas apima ir ekologinį matmenį. Popiežius Pranciškus įvairiomis progomis taip pat pačioje enciklikoje yra paminėjęs asmenis, tradicijas ir išvalgas, kurios įkvepė Laudato Si encikliką. Tarp jų Konstantinopolio patriarchato mokymas nuo seno, nuosekliai plėtojantis pagarbos aplinkai temą tikėjimo perspektyvoje. Galima priminti, jog dar 1989-aisiais tuometinis Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus pakvietė visus ortodoksus ir visą krikščionių pasaulį rugsėjo pirmąją dėkoti kūrėjui už didžiąją kūrinijos dovaną ir melstis už jos apsaugą bei išgelbėjimą. Ši iniciatyva buvo palankiai sutikta ir kitų ortodoksų bažnyčių, jų pavyzdžių pasiekė ir evangelikų bei paskaros katalikų bendruomenės, kol, kaip minėta, 2015-aisiais ji buvo įtvirtinta visuotinėme katalikų bažnyčios kalendoriuje. Nuo 1991 Konstantinopolio patriarchatui vadovaujantis Patriarchas Baltramėjus taip pat nusekliai vystė kūrinijos globos ir apsaugos temą. Šis jo darbas taip pat yra pripažintas įvairiais tarptautiniais apdovanojimais. Baltramėjus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etinės ir dvasinės šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimo ne tik technikos srityje, bet ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo eikvojimo prie gebėjimo dalytis, prie askezės, kuri reiškia mokytis duoti, o ne vien atsižadėti. Tai meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Dievo pasauliui. tai išsilaisvinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės. Enciklikoje Laudato Si pažymėjo popiežius Pranciškus. Kaip įprasta, ir šiemet Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramiejus pasidalijo žinia maldos už kūrinyje dienai, kurioje vėl perspėja, jog naikindama kūrinyje žmonija greuna savo pačios ateitį. Įvairialypė šiuolaikinė ekologinė krizė yra žmogaus laisvės, mūsų religijos ir filosofijos, mūsų etoso ir kultūros krizė. Pirmiausiai vyksta pragaištingas mūsų laisvės iškreipimas, atsiskirimas ir susvetimėjimas su gyvybės šaltiniu, o tada kyla gamtinę aplinką naikinantis elgesys, rašo jis žiniuje, kurios vertimai lietuvių kalba dalyjasi interneto svetainė ortodoksas.lt. Esame įsitikinę, kad religinio ir etinio ekologinės grėsmės matmens išryškinimas padės suvokti lemiamą ekologinės atsakomybės reikšmę. Žmonija pagaliau turi nustoti elgtis taip, tarsi nežinotų, ir galutinai atsisakyti iliuzijos, jog Žemės planeta gali neribotą laiką atlaikyti žmogaus veiklos jai užkraunamą naštą ir naikinimą, arba kad gamta pajėgia savaime atsinaujinti. Atsakomybės už gamtinės aplinkos apsaugą etosas turi reikštis pasauliniu, nacionaliniu, vietos ir asmeniniu lygmenimis. Dar kartą kartojame, jog ekologinės atsakomybės ugdymas yra žmonijos kategorinis imperatyvas, jei susidūrus su didžiausia grėsme, kokia tik jį yra tekę patirti per visą savo istoriją. Tęsė patriarchas bei priduria, kad vis platesnis rugsėjo pirmosios kaip gamtinės aplinkos apsaugos dienos pripažinimas ir oficialus įtvirtinimas visame krikščioniškajame pasaulyje šiandien įgyja ypatingą reikšmę. Tai krikščionių vienybės simbolis ir konkretus jos stiprinimas. Taip pat priminsime, kad pasaulinės maldos dėl rūpinimusi kūrinyje dienos proga rugsėjo pirmosios pavakare popiežius Leonas XIV aukos mišes Castel Gandolfo Borgo Laudato Si kaimelio komplekse. Jos bus aukojamas pagal specialių mišių už kūrinyje misa pro custodia creationis liturgija. Į Romos mišiolą popiežiaus Leono dekretu įtrauktų 2015 birželio 8-ąją. Rugpjūčio 30-ąją Lurdo Dievo Motinos šventovė pranešė, kad baigiama registracija į popiežiaus Leono 14-ojo vadovausimas apeigas ateinančio rugsėjo 26-27 dienomis. Kai šventasis tėvas aplankys šią Pirėnų kalnų papėdėje esančią ir visame pasaulyje garsią šventovę. Visos vietos 150 tūkstančių jau rezervuotos, dėl saugumo ir patogumo daugiau prašymų nebus priimama, visi kviečiami popiežiaus vizitą stebėti įvairiais nutoliniais kanalais. Galima priminti, jog 80 tūkstančių vietų Paryžiaus stadione, kuriame įvyks Leono 14-ojo ir jaunimo susitikimas, buvo rezervuotos per mažiau nei valandą. Prancūzijos katalikų ganytojai džiaugiasi tokiu tikinčiųjų ypač jaunuolio entuziazmu ir popiežiaus vizito laukimu. Kita vertus, šis entuziazmas, kaip pastebėta vienoje katalikiškos žinių agentūros Fides paskelbtoje apžvalgoje, išryškina ir Prancūzijos visuomenės sekuliarizmą. Apklausos rodo, kad tik 5% katalikų reguliariai, nors nebūtinai kas sekmadienį, lankosi pamaldose, o net 40% krikštytųjų katalikų bažnyčioje patys nežada krikštyti savo vaikų. Apie 50% prancūzų deklaruoja, jog nepriklauso jokiai religijai. Yra akivaizdus ne tik pavienių asmenų, bet dviejų paskutinių kartų atotrukis nuo katalikybės. Tai matoma valstybės ir visuomenės nuostatų kaitoje, įskaitant aborto įrašymą į konstituciją ar pagalbos nusižudyti eutanazijos formos įteisinimą. Netrūksta ir atviro priešiškumo. Bažnyčių ir kapinių išniekinimas sudaužytos, statulos išniekinti tabernakuliai, ptyčiniai, padegimai, tikintiesiems ar kunigams adresuotos pašaipos net grasinimai yra tapę kone rutininiais įveikiais šiandienos Prancūzijoje. Antra vertus, sociologai taip pat pastebi, kad šis atotrukis ne visada reiškia bet kokio religingumo ar dvasingumo atsisakymą. Stebimos neinstitucinio bei nereliginio dvasingumo formos, kurios apima daug biblinių ar krikščioniškų elementų. Daugiau nei pusė prancūzų praktikuoja įvairias neinstitucinio pamaldumo formas. Apie 40% nurodė apie paprotį uždegti žvakę, su maldos intencija dalyvauti piligriminiuose žygiuose, asmeniškai melstis, kreipintis į Dievą, mergelę Mariją, šventuosius. Taip pat yra svarbių katalikiško gyvenimo atgijimo ženklų, kuriems bus skirta dėmesio ir popiežiaus vizito metu, kaip kad nusekliai augantis jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie pradeda katechumenų kelią ir priema krikštą skaičius. Per 2025 metų Velykas Prancūzijoje pasikrikštijo 21380 suaugusiųjų ir jaunuolių. Galima spėti, jog savo kelionės Prancūzijoje metu Leonas nekartą paminėjęs šiuos ir kitus kontrastus, pateik savo įžvalgas ir pasiūlymus apie tai, kaip katalikų bendruomenė gali gyventi, veikti, liudyti tokiame kontekste.
1: Ana Medeozi, architektė, kilusi iš Italijos Goricijos miesto, niekada neįsivaizdavo, kam ją pašauks gyvenimas. Beveik prieš metus ji tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuriai patikėtos šventovės rektorės pareigos. Šis išskirtinumas įgauna dar didesnę reikšmę dėl šventovės vietos – tai Santa Krūzo kalvos, Dievo motinos šventovė Orane, Alžyre, šalyje, kurioje dauguma gyventojų – musulmonai. Apie savo kelią ir tikėjimą Ana Medeozi Vatikano žiniasklaidai pasakojo Italijos Riminio mieste vykusio vadinamojo tautų draugystės susitikimo paraštėse. Į Oraną, kur dabar ji gyvena kaip dievui pasiaukojusių moterų mergelių luomo Ordo Virginum nari, ji atvyko 2017 metais kaip architektė, atsiliepusi į tuometinio Orano vyskupo prašymą padėti renovuoti šventovę. Šis statybos projektas paskatino bendradarbiavimą, kuris tęsėsi 9 metus. Dievo motinos šventovė anksčiau neturėjo rektoriaus, tačiau vis labiau reikėjo, kad kažkas nuolat būtų ir rūpintųsi šią vietą. Šis praktinis poreikis paskatino rektorės paskyrimą. Šventovės ritmas ypatingas. Kasmet vyksta viskupijos piligriminė kelionė ir kartą per mėnesį aukojamos mišios. Likusi laiką šventovę daugiausia lanko musulmonai, vasarą ir savaitgaliais atvykstantis šimtais. Todėl svarbu, kad ten būtų kažkas, kas juos pasitiktų, padėtų atrasti, kas yra bažnyčia, parodytų, kad esame broliai ir seseris ir paliudytų pasauliui, kad įmanoma gyventi kartu taikoje, pasakoja Anna. Šventovė, pastatyta kolonijiniais laikais, galėjo likti to laikotarpio griuvėsiais vieta, siejama su sužeista atmintimi, tačiau tapo vieta, kurią labai myli Orano žmonės. Tai ženklas, kad šiuo keliu galime kartu keliauti į ateitį. Ryšys su popiežiaus Leono ekumeniniu ir tarp religinių maldos susitikimu Afrikos Dievo motinos katedroje Alžyre, kur užrašas apsidėja kviečia žmonės melstis už savo musulmonus brolius ir seseris, ir prisiminimas apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankimą Meriam Ana Evi šventovėje Marijos namuose Turkijoje, kur dauguma besimeldžiančiųjų yra musulmonai, pabrėžia mergelės Marijos vaidmenį kuriant tarp religinį dialogą, nes jie taip pat gerbiama musulmonų tradicijoje. Daugelis žmonių atvykstančių į Orano Dievo motinos šventovę atvyksta tiesiog kaip turistai. Tai graži vieta virš Orano miesto, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas. Ir taip pats grožis tampa susitikimo dialogo įrankiu. Nuostabu matyti, kaip vietos grožis padeda žmonėms užmegzti dialogą ir rasti ramybę. Tada galime pradėti vieni kitus sutikti, pastebi šventovės rektorė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su musulmonais. Visus šventovės paveikslus nutapė musulmonės Alžyro menininkės. Jos kasdienė veikla susieta su vietos įmonėmis. Čia prasideda brolybė. Jie sutinka bendradarbiauti ir dirbti bažnyčioje. Bendradarbiaujantis su šventove musulmonai sako, kad šios bažnyčios ir krikščionių buvimas Alžyre yra ženklas pasauliui. Kad Alžyras, musulmoniška šalis, yra taiki tauta, trokštanti tolerancijos, sako rektorė. Ana Medeozi pabrėžia konkretaus tikėjimo liudijimo svarbą. Gyvenimas Alžyre yra įkvepiantis. Privalote įsiklausyti į tai, ką jums sako kitas žmogus, ir įsižiūrėti į savo atvaizdą, kurį kitas žmogus jums atspindi. Žmonės atpažįsta, ar kalbate tiesą, ar šypsotės ir ar suprantate. Tai bendro žmogiškumo kelionė. Liudyti tikėjimą reiškia siekti aukti kartu žmogiškume, giliai gerbent mūsų skirtumus. Pažymi Ana Medeozi, Dievo motinos šventovės Orane rektorė.
0: Visi agresijos incidentai, nepriklausomai nuo to, ar juos lemia nacionaliniai, huliganiški ar nusikalstami motyvai, yra smerktini. Bažnyčia nuo pat pradžio atsistojo karo aukų pusėje ir toliau jas rems. Reikia sąžiningo istorinio dialogo apie skaudžius bendros istorijos puslapius. Pareiškia nulatinė Lenkijos viskupų konferencijos taryba reaguodama į pranešimus apie augantį priešiškumą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Pareiškime, kuris priimtas rugpjūčio 25-26 dienomis vykusiame nuolatinės tarybos susitikime, skirtame pasirengimams Lenkijos viskupų plenariniai sesijai, ateinantis spalį, primenamas pasigerėtinas visuotinis solidarumas. Šimtams tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių 2022 vasarį, kai, prasidėjus didelio masto karui, Lenkai dosniai atvėrė savo namų duris, kai pagalbos organizacijos ir tūkstančiai geros valios žmonių teikia skubę ir įvairią paramą tiems, kurios jos reikėjo. Maistų, medicinos, finansų, teisės, psichologinės pagalbos ir švietimo paslaugomis. Nuo pat karo pradžios krikščioniškos bažnyčios, jų dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai tikintieji, biskupijų karitas organizacijos bei šimtai kitų katalikiškų pagalbos organizacijų, parapijų, judėjimų ir draugijų buvo pagalbos veiksmų priešakyje. Mes niekada nenutraukime. Ir nesumažinome šios pagalbos mūsų broliams ir seserims Ukrainoje, taip pat iš jos į Lenkiją atvykusiems pabėgėliams, remdami valstybės ir savivaldybių pastangas šioje srityje. Kaip bažnyčia visada stovėjome labiausiai nukentėjusių žmonių pusėje, karo aukų šeimų, kenčiančiųjų ir tų, kurie dažnai nebeturi kur grįžti. Anksčiau paminėti incidentai ryškiai kontrastuoja su daugiau nei 4 metus bažnyčios dedomomis pastangomis. Lenkijos viskupų konferencija nekartą ragino solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, kuriems reikia pagalbos ir siekti abiejų tautų susitaikymo. Abi jaučia istorijos žaizdų skausmą. Mes tvirtai tikime, kad šios žaizdos gali užgyti ir kad abipusė pagarba bei susitaikymas gali padėti jas įveikti. Rašoma pareiškime. Kreipiamės tiek į tikinčiuosius, tiek į netikinčius. Į visus geros valios žmonės Lenkijoje raginame Lenkų ir Ukrainiečių santykiuose pirmiausia vadovauti susitaikymo ir krikščioniškos meilės nuostatą. Kviečiame sąžiningam istoriniam dialogui, kad būtų visiškai atskleisti tamsus mūsų bendros istorijos puslapiai. Prašome, kad nei vienas nekurstytų prieš ką nors nukreiptų nacionalistinių jausmų. Kreipiamės į valstybės institucijas, kad veiksmingiau užkirstų kelią nacionalistinio priešiškumo incidentams, tuo pat metu užtikrindamos, kad visi mūsų šalyje gyvenantis žmonės gerbtų įstatymus. Kviečia Lenkijos viskupų konferencijos nuolatinė taryba.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Rugsėjo pirmąją prasideda kūrinijos laikas. Popiežius Prancūzijoje – entuziazmo ir sekuliarizmo kontrastas. Pirmoji moteris tapusi Marijos šventovės rektorė. Lenkijos viskupai pasisakė apie priešiškumo tarp lenkų ir ukrainiečių augimą. Karo sukeliamos žaizdos ir žemės niokojimas glaudžiai susiję su žmogaus širdies būkle. Konfliktai pasaulyje daugeliu atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumise. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia atnaujinti savo širdis. Pažymi Leonas XIV, pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos žiniuje. Rugsėjo pirmąją minima diena, kurios šimetinė tema – jie perkal savo kalavijus į arklus, ujėtis į pjautuvus –

0: pasiskolinta iš pranašo Izaijo, į Katalikų bažnyčios kalendorių buvo įvesta popiežiaus Pranciškaus 2015 metais. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionis kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius, rengti atitinkamas iniciatyvas. Spalio 4-ąją atsimenamas Pranciškus Asyžietis, kurio dvasingumas ir mokymas harmoningai sujungia meilę Dievui artimui ir kūrinijai. Pastarasis matmuo buvo išplėtotas 2015 Pranciškaus enciklikoje Laudato Si, kurioje atkreiptas dėmesys, jog asmenų ir visuomenių vystymosi siekis yra nesuderinamas su tuo pat metu vykdomu aplinkos niokojimu ar grubonišku išnaudojimu. Degradavusioje ir užterštoje aplinkoje nėra įmanomas orus gyvenimas, todėl konkretus meilės artimai įgyvendinimas apima ir ekologinį matmenį. Popiežius Pranciškus įvairiomis progomis taip pat pačioje enciklikoje yra paminėjęs asmenis, tradicijas ir išvalgas, kurios įkvepė Laudato Si encikliką. Tarp jų Konstantinopolio patriarchato mokymas nuo seno, nuosekliai plėtojantis pagarbos aplinkai temą tikėjimo perspektyvoje. Galima priminti, jog dar 1989-aisiais tuometinis Konstantinopolio visuotinis patriarchas Dimitrijus pakvietė visus ortodoksus ir visą krikščionių pasaulį rugsėjo 1-ąją dėkoti kūrėjui už didžiąją kūrinijos dovaną ir melstis už jos apsaugą bei išgelbėjimą. Ši iniciatyva buvo palankiai sutikta ir kitų ortodoksų bažnyčių, jų pavyzdžių pasiekė ir evangelikų bei paskaros katalikų bendruomenės, kol, kaip minėta, 2015-aisiais ji buvo įtvirtinta visuotinėme katalikų bažnyčios kalendoriuje. Nuo 1991-ųjų Konstantinopolio patriarchatui vadovaujantis patriarchas Baltramėjus taip pat nusekliai vystė kūrinijos globos ir apsaugos temą. Šis jo darbas taip pat yra pripažintas įvairiais tarptautiniais apdovanojimais. Baltramėjus atkreipė dėmesį į ekologinių problemų etinės ir dvasinės šaknis, akinančias mus ieškoti sprendimo ne tik technikos srityje, bet ir žmogaus keitimosi lygmeniu, nes kitaip apsiribosime vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie aukos, nuo godumo prie dosnumo, nuo eikvojimo prie gebėjimo dalytis, prie askezės, kuri reiškia mokytis duoti, o ne vien atsižadėti. Tai meilės būdas laipsniškai pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Dievo pasauliui. Tai išsilaisvinimas iš baimės, godumo ir priklausomybės. Enciklikoje Laudato Si pažymėjo popiežius Pranciškus. Kaip įprasta, ir šiemet Konstantinopolio visuotinis patriarchas Baltramėjus pasidalijo žinia maldos už kūrinyje dienai, kurioje vėl perspėja, jog naikindama kūrinyje žmonija greuna savo pačios ateitį. Įvairialypė šiuolaikinė ekologinė krizė yra žmogaus laisvės, mūsų religijos ir filosofijos, mūsų etoso ir kultūros krizė. Pirmiausiai vyksta pragaištingas mūsų laisvės iškreipimas, atsiskirimas ir susvetimėjimas su gyvybės šaltiniu, o tada kyla gamtinę aplinką naikinantis elgesys, rašo jis žinioje, kurios vertimai lietuvių kalba dalyjasi interneto svetainė ortodoksas.lt. Esame įsitikinę, kad religinio ir etinio ekologinės grėsmės matmens išryškinimas padės suvokti lemiamą ekologinės atsakomybės reikšmę. Žmonija pagaliau turi nustoti elgtis taip, tarsi nežinotų, ir galutinai atsisakyti iliuzijos, jog Žemės planeta gali neribotą laiką atlaikyti žmogaus veiklos jai užkraunamą naštą ir naikinimą, arba kad gamta pajėgia savaime atsinaujinti. Atsakomybės už gamtinės aplinkos apsaugą etosas turi reikštis pasaulinių, nacionalinių, vietos ir asmeninių lygmenimis. Dar kartą kartojame, jog ekologinės atsakomybės ugdymas yra žmonijos kategorinis imperatyvas, jei susidūrus su didžiausia grėsme, kokia tik jį yra tekę patirti per visą savo istoriją. Tęsė patriarchas bei priduria, kad vis platesnis rugsėjo pirmosios kaip gamtinės aplinkos apsaugos dienos pripažinimas ir oficialus įtvirtinimas visame krikščioniškajame pasaulyje šiandien įgyja ypatingą reikšmę. Tai krikščionių vienybės simbolis ir konkretus jos stiprinimas. Taip pat priminsime, kad pasaulinės maldos dėl rūpinimusi kūrinyje dienos proga rugsėjo pirmosios pavakarę popiežius Leonas XIV aukos mišes Castel Gandolfo, Borgo, Laudato si kaimelio komplekse. Jos bus aukojamas pagal specialių mišių už kūrinyje misa pro custodia creationis liturgija į Romos mišiolą popiežiaus Leono dekretu įtrauktų 2015 birželio 8-ąją. Rugpjūčio 30-ąją Liurdo Dievo Motino šventovė pranešė, kad baigiama registracija į popiežiaus Leono 14-ojo vadovausimas apeigas ateinančio rugsėjo 26-27 dienomis. Kai šventasis tėvas aplankys šią Pirėnų kalnų papėdėje esančią ir visame pasaulyje garsią šventovę. Visos vietos 150 tūkstančių jau rezervuotos, dėl saugumo ir patogumo daugiau prašymų nebus priimama, visi kviečiami popiežiaus vizitą stebėti įvairiais nuotoliniais kanalais. Galima priminti, jog 80 tūkstančių vietų Paryžiaus stadione, kuriame įvyks Leono 14-ojo ir jaunimo susitikimas, buvo rezervuotos per mažiau nei valandą. Prancūzijos katalikų ganytojai džiaugiasi tokiu tikinčiųjų ypač jaunuolio entuziazmu ir popiežiaus vizito laukimu. Kita vertus, šis entuziazmas, kaip pastebėta vienoje katalikiškos žinių agentūros Fides paskelbtoje apžvalgoje, išryškina ir Prancūzijos visuomenės sekuliarizmą. Apklausos rodo, kad tik 5% katalikų reguliariai, nors nebūtinai kas sekmadienį, lankosi pamaldose, o net 40% krikštytųjų katalikų bažnyčioje patys nežada krikštyti savo vaikų. Apie 50% prancūzų deklaruoja, jog nepriklauso jokiai religijai. Yra akivaizdus ne tik pavienių asmenų, bet dviejų paskutinių kartų atotrukis nuo katalikybės. Tai matoma valstybės ir visuomenės nuostatų kaitoje, įskaitant aborto įrašymą į konstituciją ar pagalbos nusižudyti eutanazijos formos įteisinimą. Netrūksta ir atviro priešiškumo. Bažnyčių ir kapinių išniekinimas sudaužytos, statulos išniekinti tabernakuliai, tyčiniai padegimai, tikintiesiems ar kunigams adresuotos pašaipos net grasinimai yra tapę kone rutininiais įveikiais šiandienos Prancūzijoje. Antra vertus sociologai taip pat pastebi, kad šis atotrukis ne visada reiškia bet kokio religingumo ar dvasingumo atsisakymą. Stebimos neinstitucinio bei nereliginio dvasingumo formos, kurios apima daug biblinių ar krikščioniškų elementų. Daugiau nei pusė prancūzų praktikuoja įvairias neinstitucinio pamaldumo formas. Apie 40% nurodė apie paprotį uždegti žvakę, su maldos intencija dalyvauti piligriminiuose žygiuose, asmeniškai melstis, kreipintis į Dievą, mergelę Mariją, šventuosius. Taip pat yra svarbių katalikiško gyvenimo atgijimo ženklų, kuriems bus skirta dėmesio ir popiežiaus vizito metu, kaip kad nusekliai augantis jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie pradeda katechumenų kelią ir priema krikštą skaičius. Per 2025 metų Velykas Prancūzijoje pasikrikštijo 21380 suaugusiųjų ir jaunuolių. Galima spėti, jog savo kelionės Prancūzijoje metu Leonas nekartą paminėjęs šiuos ir kitus kontrastus, pateik savo įžvalgas ir pasiūlymus apie tai, kaip katalikų bendruomenė gali gyventi, veikti, liudyti tokiame kontekste.
1: Ana Medeozi, architektė, kilusi iš Italijos Goricijos miesto, niekada neįsivaizdavo, kam ją pašauks gyvenimas. Beveik prieš metus ji tapo pirmąją moterimi pasaulyje, kuriai patikėtos šventovės rektorės pareigos. Šis išskirtinumas įgauna dar didesnę reikšmę dėl šventovės vietos – tai Santa Krūzo kalvos, Dievo motinos šventovė Orane, Alžyre, šalyje, kurioje dauguma gyventojų – musulmonai. Apie savo kelią ir tikėjimą Ana Medeozi Vatikano žiniasklaidai pasakojo Italijos Riminio mieste vykusio vadinamojo tautų draugystės susitikimo paraštėse. Į Oraną, kur dabar ji gyvena kaip dievui pasiaukojusių moterų mergelių luomo Ordo Virginum nari, ji atvyko 2017 metais kaip architektė, atsiliepusi į tuometinio Orano vyskupo prašymą padėti renovuoti šventovę. Šis statybos projektas paskatino bendradarbiavimą, kuris tęsiasi 9 metus. Dievo motinos šventovė anksčiau neturėjo rektoriaus, tačiau vis labiau reikėjo, kad kažkas nuolat būtų ir rūpintųsi šią vietą. Šis praktinis poreikis paskatino rektorės paskyrimą. Šventovės ritmas ypatingas. Kasmet vyksta viskupijos piligriminė kelionė ir kartą per mėnesį aukojamos mišios. Likusi laiką šventovę daugiausia lanko musulmonai, vasarą ir savaitgaliais atvykstantis šimtais. Todėl svarbu, kad ten būtų kažkas, kas juos pasitiktų, padėtų atrasti, kas yra bažnyčia, parodytų, kad esame broliai ir seseris ir paliudytų pasauliui, kad įmanoma gyventi kartu taikoje, pasakoja Anna. Šventovė, pastatyta kolonijiniais laikais, galėjo likti to laikotarpio griuvėsiais vieta, siejama su sužeista atmintimi, tačiau tapo vieta, kurią labai myli Orano žmonės. Tai ženklas, kad šiuo keliu galime kartu keliauti į ateitį. Ryšys su popiežiaus Leono ekumeniniu ir tarp religinių maldos susitikimu Afrikos Dievo motinos katedroje Alžyre, kur užrašas apsidėja kviečia žmonės melstis už savo musulmonus brolius ir seseris, ir prisiminimas apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankymą Meriam Ana Evi šventovėje Marijos namuose Turkijoje, kur dauguma besimeldžiančiųjų yra musulmonai, pabrėžia mergelės Marijos vaidmenį kuriant tarp religinį dialogą, nes jie taip pat gerbiama musulmonų tradicijoje. Daugelis žmonių atvykstančių į Orano Dievo motinos šventovę atvyksta tiesiog kaip turistai. Tai graži vieta virš Orano miesto, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas. Ir taip pats grožis tampa susitikimo dialogo įrankiu. Nuostabu matyti, kaip vietos grožis padeda žmonėms užmegzti dialogą ir rasti ramybę. Tada galime pradėti vieni kitus sutikti, pastebi šventovės rektorė. Ji glaudžiai bendradarbiauja su musulmonais. Visus šventovės paveikslus nutapė musulmonės Alžyro menininkės. Jos kasdienė veikla susieta su vietos įmonėmis. Čia prasideda brolybė. Jie sutinka bendradarbiauti ir dirbti bažnyčioje. Bendradarbiaujantis su šventove musulmonai sako, kad šios bažnyčios ir krikščionių buvimas Alžyre yra ženklas pasauliui. Kad Alžyras, musulmoniška šalis, yra taiki tauta, trokštanti tolerancijos, sako rektorė. Ana Medeozi pabrėžia konkretaus tikėjimo liudijimo svarbą. Gyvenimas Alžyre yra įkvepiantis. Privalote įsiklausyti į tai, ką jums sako kitas žmogus, ir įsižiūrėti į savo atvaizdą, kurį kitas žmogus jums atspindi. Žmonės atpažįsta, ar kalbate tiesą, ar šypsotės ir ar suprantate. Tai bendro žmogiškumo kelionė. Liudyti tikėjimą reiškia siekti aukti kartu žmogiškume, giliai gerbiant mūsų skirtumus. Pažymi Ana Medeozi, Dievo motinos šventovės Orane rektorė.
0: Visi agresijos incidentai, nepriklausomai nuo to, ar juos lemia nacionaliniai, huliganiški ar nusikalstami motyvai, yra smerktini. Bažnyčia nuo pat pradžio atsistojo karo aukų pusėje ir toliau jas rems. Reikia sąžiningo istorinio dialogo apie skaudžius bendros istorijos puslapius. Pareiškia nulatinė Lenkijos viskupų konferencijos taryba reaguodama į pranešimus apie augantį priešiškumą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Pareiškime, kuris priimtas rugpjūčio 25-26 dienomis vykusiame nulatinės tarybos susitikime, skirtame pasirengimams Lenkijos viskupų plenariniai sesijai, ateinantis spalį, priminamas pasigerėtinas visuotinis solidarumas – šimtams tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių 2022 vasarį, kai, prasidėjus didelio masto karui, Lenkai dosniai atvėrė savo namų duris, kai pagalbos organizacijos ir tūkstančiai geros valios žmonių teikia skubę ir įvairią paramą tiems, kurios jos reikėjo. Maistų, medicinos, finansų, teisės, psichologinės pagalbos ir švietimo paslaugomis. Nuo pat karo pradžios krikščioniškos bažnyčios, jų dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai tikintieji, biskupijų karitas organizacijos bei šimtai kitų katalikiškų pagalbos organizacijų, parapijų, judėjimų ir draugijų buvo pagalbos veiksmų priešakyje. Mes niekada nenutraukime ir nesumažinome šios pagalbos mūsų broliams ir seserims Ukrainoje, taip pat iš jos į Lenkiją atvykusiems pabėgėliams, remdami valstybės ir savivaldybių pastangas šioje srityje. Kaip bažnyčia visada stovėjome labiausiai nukentėjusių žmonių pusėje, karo aukų šeimų, kenčiančiųjų ir tų, kurie dažnai nebeturi kur grįžti. Anksčiau paminėti incidentai ryškiai kontrastuoja su daugiau nei 4 metus bažnyčios dedomomis pastangomis. Lenkijos vyskupų konferencija nekartą ragino solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, kuriems reikia pagalbos ir siekti abiejų tautų susitaikymo. Abi jaučia istorijos žaizdų skausmą. Mes tvirtai tikime, kad šios žaizdos gali užgyti ir kad abipusė pagarba bei susitaikymas gali padėti jas įveikti. Rašoma pareiškime. Kreipiamės tiek į tikinčiuosius, tiek į netikinčius. Į visus geros valios žmonės Lenkijoje raginame Lenkų ir Ukrainiečių santykiuose pirmiausia vadovauti susitaikymo ir krikščioniškos meilės nuostatą. Kviečiame sąžiningam istoriniam dialogui, kad būtų visiškai atskleisti tamsus mūsų bendros istorijos puslapiai. Prašome, kad nei vienas nekurstytų prieš ką nors nukreiptų nacionalistinių jausmų. Kreipiamės į valstybės institucijas, kad veiksmingiau užkirstų kelią nacionalistinio priešiškumo incidentams, tuo pat metu užtikrindamos, kad visi mūsų šalyje gyvenantis žmonės gerbtų įstatymus. Kviečia Lenkijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba.
2: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.